nazo gente umie when you bona no chi my money my shiny bunye manenwa kwa card ogadi kwa blood gay zilene manaka gadi kwa mod